0: Radio Tuzla.
1: Oui. Oui. Oui.

Thank you.

vremena.

0: Brazil.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
3: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
2: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
3: Iz ponude izdvajamo
2: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
3: fasadni sistemi,
2: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
3: elektro i vodomaterijal,
2: alati i oprema, vrtni program,
3: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
2: sanitarije,
3: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
2: Telefon 035 291 406.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Bodrimo naše uz super ponudu. Grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml. Jednu marku. Krekeri Tak 115 grama. Jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis. Marku 50. Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla. U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Podnevna hronika.
1: Dobar dan, pratite podnevnu hroniku Radio Tuzle. Tržište rada i dalje karakteriše nesklad između potreba poslodavaca i kvalifikacija osoba koje traže posao. U toku su i prijave novih osoba na evidenciju nezaposlenih, među kojima su i maturanti koji nakon završetka srednje škole ne planiraju nastaviti obrazovanje. Veši u prilogu Renate Kulić.
2: Prema podacima službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, krajem maja ove godine na evidenciji nezaposlenih nalazilo se više od 58.000 osoba. Kretanja na tržištu rada zavise od više faktora, uključujući sezonsko zapošljavanje, privredne aktivnosti i obrazovnu strukturu radne snage, kaže Amela Makul, stručni saradnik za informisanje u službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.
3: Na evidenciji službe za zapošljavanje na nivou kantona bilo je negdje oko 58.500 nezaposlenih osoba. Što se tiče grada Tuzla, blizu 11.000, 10.900 nezaposlenih osoba. Najmanje prijavljenih na evidenciji jeste sa visokom stručnom spremom na nivou kantona, nešto malo više od 3.200, a nažalost najbrojniji su skoro 1/3 naše evidencije su nekvalifikovani radnici, njih je malo više od 20.000.
2: Analize pokazuju da tržište rada i dalje karakteriše nesklad između ponude i potražnje za određenim zanimanjima. Dok poslodavci mjesecima tragaju za radnicima određenih profila, istovremeno se na evidenciji nezaposlenih nalazi značajan broj osoba sa istim ili srodnim kvalifikacijama. Razlozi za to su različiti, od nedostatka radnog iskustva i dodatnih vještina do uslova rada i migracija radne snage.
3: Ono što je traženo, a mi možda ne možemo negdje u potpunosti odgovoriti na zahtjev poslodavaca, ako evo krenut ćemo sa visokom stručnom spremom, traženiji su sva skoro nastavna zanimanja. Što se tiče ljekari su, spadaju u kategoriju brojni zanimanja na našoj evidenciji,

0: Oni svi uplaše da će taj rok jel, prekoračiti, pa onda svi požuri odmah. S tim da ima i osoba koji je posebno ovi kvalifikovani radnici, kao je trogodišnja škola, oni neki nisu ni punoljetni, a završavaju, tako da uglavnom moraju sačekati jel, da bude lična karta gotova. Slobodno neka to sve sačekaju.
1: I službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona poručuju da će i u narednom periodu nastaviti provoditi programe podrške zapošljavanju s posebnim fokusom na mlade osobe i teže zapošljive kategorije stanovništva.
2: Podružnica Tuzla i Župa Breške. Tokom godina ova kolonija je postala prepoznatljiv simbol susreta kulture i stvaralaštva, zbog čega zauzima posebno mjesto na kulturnoj karti Tuzle i Bosne i Hercegovine. U Bosansko-kulturnom centru Tuzla sinoć je održan polugodišnji koncert Univerzitetsko-kulturno-umjetničkog društva Zvonko Cerić pod nazivom Ljeto počinje igrom. Pred tuzlanskom publikom nastupili su svi ansambli ovog društva, a bogat program bio je posvećen BH folkloru, tradicionalnoj muzici i očuvanju kulturne baštine. Sport. U nastavku donosimo pregled najnovijih zbivanja sa svjetskog prvenstva u fudbalu s fokus na trenažni proces naših zmajeva u Salt Lake Cityju pred odlučujući susret protiv Katara, kao i najzanimljivije rezultate i raspored utakmica u ostalim grupama. Nakon odmora zmajevi su počeli trenažni proces u Salt Lake City, objavio je to Fudbalski savez Bosne i Hercegovine. Utakmicu trećeg kola grupe B protiv Katara zmajevi će odigrati u srijedu 24. juna od 21 sat po našem vremenu. Pobjeda u trećoj utakmici grupne faze nakon remija i poraza osigurala bi plasman zmajevima u naredni krug takmičenja. Fudbalska reprezentacija Japana pobijedila je selekciju Tunisa sa

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla, Tehnograd DOO 1061, ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kreirati ugodne snove, naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju, samo

0: Pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: 30-80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola. TCL Google 65-ica. Nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.
5: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Senada Ahmetović.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci i gledaoci. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U nastavku slijede vijesti dan. Tržište rada u Tuzlanskom kantonu i dalje karakteriše nesklad između potreba poslodavaca i kvalifikacije osoba koje traže posao. Večeras počinje 27. Međunarodna likovna kolonija Breške. U Tuzli promovisana nova knjiga autora Omerača Ibrahimagića pod nazivom Konjuh, istine, sage i haberi o Bilinskoj gori. Univerzitetsko kulturno-umjetničko društvo Zvonko Cerić priredio nezaboravan koncert tradicionalne muzike i folklora. U Tuzli počeo tradicionalni turnir u odbojci na pjesku. Nova uzbuđenja na svjetskom prvenstvu sastaju se reprezentacije sa po jednim bodom. Danas je prvi dan ljeta. Tržište rada i dalje karakteriše nesklad između potreba poslodavaca i kvalifikacija osoba koje traže posao. U toku su i prijave novih osoba na evidenciju nezaposlenih, među kojima su i maturanti koji nakon završetka srednje škole ne planiraju nastaviti obrazovanje.
2: Prema podacima službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, krajem maja ove godine na evidenciji nezaposlenih nalazilo se više od 58.000 osoba. Kretanja na tržištu rada zavise od više faktora, uključujući sezonsko zapošljavanje, privredne aktivnosti i obrazovnu strukturu radne snage, kaže Amela Makul, stručni saradnik za informisanje u službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.
3: Na evidenciji službe za zapošljavanje na nivou kantona bilo je negdje oko 58.500 nezaposlenih osoba. Što se tiče grada Tuzla, blizu 11.000, 10.900 nezaposlenih osoba. Najmanje prijavljenih na evidenciji jeste sa visokom stručnom spremom na nivou kantona, nešto malo više od 3.200, a nažalost najbrojniji su skoro 1/3 naše evidencije su nekvalifikovani radnici, njih je malo više od 20.000.
2: Analize pokazuju da tržište rada i dalje karakteriše nesklad između ponude i potražnje za određenim zanimanjima. Dok poslodavci mjesecima tragaju za radnicima određenih profila, istovremeno se na evidenciji nezaposlenih nalazi značajan broj osoba sa istim ili srodnim kvalifikacijama. Razlozi za to su različiti, od nedostatka radnog iskustva i dodatnih vještina do uslova rada i migracija radne snage.
3: Ono što je traženo, a mi možda ne možemo negdje u potpunosti odgovoriti na zahtjev poslodavaca, ako krenut ćemo sa visokom stručnom spremom, traženiji su sva skoro nastavna zanimanja. Što se tiče ljekari su spadaju u kategoriju brojni zanimanja na našoj evidenciji, a opet su s druge strane i traženi, kao i ekonomisti. Ekonomisti su već godinama najbrojnije zanimanje, ali isto širok je spektar poslova koje mogu obavljati, tako da se i zapošljavaju. Što se tiče srednje stručne spreme ili kvalifikovani, nekako kvalifikovani radnici su zanimanja iz te kvalifikovane struke, oni najbrže cirkulišu, oni se i najbrže zapošljavaju, dolaze na evidenciju, brojni su, ali se i brzo zapošljavaju.
2: Po završetku školske godine očekuje se i dolazak novih osoba na evidenciju nezaposlenih. Među njima su i maturanti koji ne planiraju nastaviti školovanje. Iz službe za zapošljavanje ističu da nema potrebe za stvaranjem gužvi i žurbom prvih dana nakon završetka nastave.
3: Sve osobe koje završavaju srednje stručno obrazovanje, a neće nastaviti visoko, imaju pravo da se prijave na biro za zapošljavanje kako bi ostvarili druga prava, prvenstveno pravo na zdravstveno osiguranje. Bitno je da svoju prijavu urade u roku. Rok za prijavu na evidenciju nakon završetka redovnog školovanja je 290 dana, s tim da školska godina traje do 31. augusta. Tako da je njihov rok u stvari do 30. novembra, s tim da se oni svi uplaše da će taj rok prekoračiti, pa onda svi požure odmah. S tim da ima i osoba koje je posebno ovi kvalifikovani radnici, kao je trogodišnja škola, oni neki nisu ni punoljetni, a završavaju, tako da uglavnom moraju sačekati da bude lična karta gotova, slobodno neka to sve sačekaju.
2: I službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona poručuju da će i u narednom periodu nastaviti provoditi programe podrške zapošljavanju s posebnim fokusom na mlade osobe i teže zapošljive kategorije stanovništva.
1: U nastavku Hronike grada slijedi pregled agencijskih vijesti iz Bosne i Hercegovine i svijeta.
4: Kršenje konačne arbitražne odluke za Brčko distrikt ozbiljna je prijetnja teritorijalnom integritetu i sigurnosti Bosne i Hercegovine, poručeno je sa današnje sesije Kruga 9-9. Enes Pašalić iz udruženja Brčanski intelektualci istakao je da su visoki predstavnik i Ustavni sud Bosne i Hercegovine ključni za očuvanje poretka, te da bi njihovo oslabljenje otežalo donošenje odluka. On je predložio formiranje zajedničkog tijela politike Akademije Sarajeva i Brčkog, koje bi koordiniralo aktivnosti prema arbitražnom tribunalu, supervizoru i Ustavnom sudu. Pašalić je upozorio da bi izostanak reakcije mogao dovesti do podjele distrikta između entiteta, podsjetivši da se status Brčkog može promijeniti ako neki entitet ne poštuje konačnu odluku. Udruženje članova porodica nestalih Istina Kalinovih 92. obilježilo je danas 30.

0: četvrtu godišnjicu stradanja bošnjačkog stanovništva s područja ove opštine. Sa skupa je upućen oštar apel domaćim i međunarodnim institucijama da se konačno ukloni mural osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću u Kalinoviku, te da se porodicama osigura pravo na dostojanstveno sjećanje i memorializaciju žrtava. Prema presudama domaćih i međunarodnih sudova na području Kalinovika je u proljeće 1992. godine nakon preuzimanja vlasti od strane srpskih snaga započeo sistematski progon Bošnjaka. Civilno stanovništvo je nezakonito hapšeno i zatvarano u logore poput osnovne škole i barutnog magacina, gdje su bili izloženi stravičnim mučenjima, premlaćivanjima i silovanjima. Podaci udruženja pokazuju da su na ovom području ubijena 122 bošnjačka civila, a tijela njih 42 još uvijek nisu pronađena. Iako su sud Bosne i Hercegovine i Haški tribunal osudili dio odgovorni za ove zločine, porodice preživjelih upozoravaju da mnogi organizatori i izvršioci i dalje slobodno žive i izbjegavaju pravdu. U Sarajevu u ponedjeljak započinje dvodnevna konferencija pod nazivom 10 godina lokalnih partnerstava za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini i inovacijama do sistemskog uticaja, na kojoj će biti predstavljeni rezultati desetogodišnje podrške Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje širom Bosne i Hercegovine. Zahvaljujući tom pristupu od 2016. godine podržano je 45 partnerstava, a samo kroz drugu fazu projekta od 2021. godine do danas zaposleno je više od 800 osoba, od kojih je više od 300 pokrenulo vlastiti biznis. Pripremljen je poseban program koji će kroz autentične priče korisnika, izložbu fotografija i razgovore sa stručnjacima približiti konkretne rezultate i dugoročni značaj ovog pristupa tržištu rada. Iranski predsjednik izjavio je danas da će 6 milijardi dolara zamrznute imovine u Kataru biti vraćeno Teheranu u okviru preliminarnog sporazuma između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Američke i iranske delegacije stigle su rano u Švicarsku na tehničke pregovore u okviru memoranduma o razumijevanju potpisanog u srijedu s ciljem okončanja višemjesečnog sukoba na Bliskom istoku i ponovnog otvaranja Hormuškog moreuza. Portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova izjavio je da će iranska delegacija danas održati nekoliko sastanaka, uključujući i sastanke s delegacijama Pakistana i Katara, koji djeluju kao posrednici. Većina britanskih građana žali zbog Brexita i podržava dublju reintegraciju s Evropskom unijom, pokazalo istraživanje koje ove godine proveo Evropski savjet. Čak 57% ispitanika izjavilo je da je odluka o napuštanju Evropske unije bila pogrešna, dok je većina ocijenila da je Brexit negativno uticao na troškove života, ekonomiju i ilegalnu imigraciju, navodi se u zaključku istraživanja. Istraživanje je potvrdilo da većina Britanaca nije privržena američkom vođstvu, posebno kada je riječ o administraciji predsjednika Donalda Trumpa, te da se sada daju prednosti Evropi u odnosu na Sjedinjene Američke Države kada je riječ o bezbjednosti i trgovini. Pratite Hroniku grada i Radio Televizije 7 Tuzla, vraćamo se ostalim temama. Bosna i Hercegovina i dalje zaostaje na evropskom putu kada je riječ o vladavini prava, poručeno je na završnoj konferenciji projekta Podrška profesionalnom pravosuđu i borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije u Bosni i Hercegovini. Predstavljeni su rezultati trogodišnjeg projekta koji je donio novi alat za rad pravosuđa, ali i jasne poruke iz Evropske unije da reforme moraju biti ubrzane.
1: Novi kriteriji za ocjenjivanje nosilaca pravosudnih funkcija, digitalizacija pravosudnih usluga i uspostavljanje baze disciplinskih odluka samo su neki od rezultata projekta EU4 Justice Faza 2. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, Sanin Bogunić, istakao je da će ovi alati doprinijeti većoj efikasnosti, transparentnosti i odgovornosti pravosudnog sistema, te koristiti i pravosuđu, ali i građanima.
2: Jedan od ovog puta danas ćete čuti ovdje sačinjena je baza disciplinskih postupaka, vrlo korisna kako za pravosuđe, tako i za građane ove zemlje. Ona će jako doprinijeti prije svega nosiocima pravosudnih funkcija da imaju na jednom mjestu sublimiranu praksu disciplinskih postupaka i da tako kažemo da se što manje nosilaca pravosudnih funkcija nađu u situaciji da disciplinski odgovara. Sigurno će dakle doprinijeti nekoj

0: specijalnoj i generalnoj prevenciji ta baza disciplinskih odluka. Sačinili smo potpuno nove kriterije za ocjenjivanje nosilaca pravosudnih funkcija, jedan jako složen proces. Dakle, to su dva konkretna benefita, mnogo toga je bilo zaista korisnog i uloženo jako veliki novac iz fondova partnerskih zemalja i Evropske unije.
1: Iako su ostvareni određeni pomaci, Evropska unija očekuje znatno brži tempo reformi u pravosudnom sektoru. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Evropske unije, Luigi Soreca, poručio je da jačanje vladavine prava jedan od ključnih uslova na evropskom putu Bosne i Hercegovine, a kao konkretan rezultat projekta izdvojio je digitalizaciju pravosudnih usluga.
2: Zemlja će imati priliku da napravi jedan iskorak u smislu unapređenja vladavine prava kroz usvajanje dva zakona, zakona o VSTV u Bosni i Hercegovini i zakona o sudovima. Značajan broj sudova u Bosni i Hercegovini sada, zahvaljujući digitalizaciji, građanima izdaje digitalno uvjerenje o neveđenju krivičnog postupka, što je vrlo važan korak u modernizaciji usluga pravosudnih unapređenja.
1: Projekat podrška profesionalnom pravosuđu i borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije u Bosni i Hercegovini realizovan je uz finansijsku podršku Evropske unije s ciljem jačanja nezavisnosti, odgovornosti i efikasnosti pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Napredak u oblasti vladavine prava ostaje jedan od ključnih uslova za nastavak evropskog puta Bosne i Hercegovine.
3: U tuzlanskom naselju Breške večeras u 19 sati svečano će biti otvorena 27. Međunarodna likovna kolonija Breške, jedna od najznačajnijih umjetničkih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnje izdanje okupit će umjetnike iz 5 zemalja regije i Evropi, a organizatori su Hrvatsko kulturno društvo Napredak, glavna podružnica Tuzla i Župa Breške. Tokom godina ova kolonija postala je prepoznatljiv simbol susreta kultura i stvaralaštva, zbog čega zauzima posebno mjesto na kulturnoj karti Tuzle i Bosne i Hercegovine. U ateljeu Ismet Mojzinović sinoć je održana promocija nove knjige Konjuh, istine sage i haberi o Vilnoj gori autora Omerača Ibrahimagića. Riječ je o djelu koje kroz priče i zapise donosi pogled na prostor, ljude i prirodu tuzlanskog kraja.
1: Knjiga Konjuh, istine sage i haberi o Vilinskoj gori donosi literarno i dokumentarno putovanje kroz jedno od najvažnijih prirodnih područja u Bosni i Hercegovini, spajajući lične zapise i historijske činjenice. Kako je kazao autor Omerčo Ibrahimagić, ovo djelo predstavlja njegov dug Konjuhu.
4: Ovo je moj dug Konjuhu, tako da ja ovo ne računam da sam ja nešto isprednjače u odnosu na njega, nego da je ovo moj dug. I evo ja sad kažem, ja sam svoj dug prema njemu vratio, a nek drugi dobri ljudi se trude na raznorazne načine, kako ko zna i kako ko umije, da prema njemu budu pažljiviji i bolji, jer je on darodavac i te darove primamo, ali Boga mi nešto baš i ne uzvraćamo.
1: Književnik Mehmed Đedović, jedan od recenzenata knjige, istakao je da je autor u svojoj toploj i prepoznatljivoj rečenici uspio uhvatiti ono što će svaki čitalac tumačiti na svoj način.
5: Omer je u svoju toplu rečenicu uspio da uhvati ono što će svako čitati na svoj način. Ono što je ponekad vrlo teško opisati riječima, on je uspio i donio. Staro ime Konjuha je Konj planina. To nije bez veze. Dakle, ja volim ta imena, te rimske puteve, te mistike, to što prolazi kroz nas, kroz naše biće, kroz naše vene, kroz tekstove naših knjiga. Omer je to uspio sjajno uhvatiti u ovoj knjizi.
1: Autor Omerčo Ibrahimagić po zanimanju je ljekar, a posljednjih 15 godina aktivno se bavi pisanjem poezije i proze. Promocija knjige o Konjuhu bila je prilika da ljubitelji književnosti, planinarstva i prirode bliže upoznaju djelo koje na poseban način govori o planini koja zauzima važno mjesto u prirodnom i kulturnom nasljeđu sjeveroistočne Bosne.
3: U Bosanskom kulturnom centru Tuzla održan je koncert Univerzitetskog kulturno-umjetničkog društva Zvonko Cerić pod nazivom Ljeto počinje igrom. Pred tuzlanskom publikom nastupili su svi ansambli ovog društva, a bogat program bio je posvećen BH folkloru, tradicionalnoj muzici i očuvanju kulturne baštine.

0: Pod sloganom Ljeto počinje igrom, Univerzitetsko kulturno-umjetničko društvo Zvonko Cerić poklonilo je svojim sugrađanima Noć za pamćenje. Za članove društva ovo je bio posebno emotivan trenutak, prvi veliki nastup pred domaćom publikom u ovoj godini.
1: 47 godina mi pričamo jedno te isto što znamo najbolje, igrati, pjevati, plesati, tako ćemo i večeras uraditi. Jer je interesantno da dodam podatak, jeste to da večeras 234 člana, aktivna člana, učestvuju na večerašnjem koncertu. Sastupamo sa trećim, drugim, prvim našom postavom, kompletnom ansamblom, horom i dodatno večeras imamo i latino ples, odnosno orientalni ples koji se to večeras isto naša sekcija, ali nastupaju prvi put sa nama.
0: Na sceni BKC-a smjenjivale su se generacije, a publika imala priliku uživati u nastupima svih folklornih postava, čiji su koraci pratili ritam Narodnog orkestra koji već godinama vjerno prati društvo. Događaju je prisustvovala i dugogodišnja članica društva Zehra Sinanović, koja trenutno živi u Francuskoj. Kako kaže, ljubav prema folkloru nikada nije prestala, a za ovo društvo je vežu samo najbolje uspomene.
2: Sve najljepše me veže za Cerić. I prijateljstvo i mog muža sam upoznala u Ceriću, znači sve što mi se najbolje desilo sam desila u Ceriću. Tamo imamo kulturno-umjetničko društvo, osnovali smo već 3 godine. Pokušavamo da nešto malo, ali pokušavamo da djecu uvedemo u našu kulturu, našu umjetnost, u sve. I naravno, pokazujem im naša videa, naša putovanja, sve da bi im to dočarala malo, jer tamo je sve drugačije. Ako ikako mogu apelovati na roditelje da samo djecu odvoje, da djeca dolaze na probe, da se druže, jer se sklapaju prijateljstva, brakovi, druženje, to je nešto što se ne zaboravlja.
0: Univerzitetsko kulturno-umjetničko društvo Zvonko Cerić Tuzla već punih 47 godina uspješno njeguje, čuva i promoviše tradiciju, kulturu i običaje Bosne i Hercegovine. Kroz ovo društvo prošle su brojne generacije mladih koje su Tuzlu i našu zemlju predstavljale širom svijeta. Ovim koncertom još jednom su potvrdili da se tradicija ne zaboravlja, već da se kroz igru, pjesmu i ljubav prenosi na one koji dolaze. U nastavku donosimo pregled najnovijih zbivanja sa svjetskog prvenstva u fudbalu s fokus na trenažni proces naših zmajeva u Salt Lake Cityju pred odlučujući susret protiv Katara, kao i najzanimljivije rezultate i raspored utakmica u ostalim grupama. Fudbalska reprezentacija Japana pobijedila je selekciju Tunisa sa 4-0 u utakmici drugog kola grupe F svjetskog prvenstva. Fudbaleri Japana će u posljednjem kolu igrati protiv Švedske u Dallasu, dok će Tunis odmjeriti snage sa Holandijom u Kansas Cityju. Te utakmice su na programu 26. juna. Fudbaleri Ekvadora i Kurasa odigrali su neriješeno 0-0 u utakmici drugog kola grupe E svjetskog prvenstva. U posljednjem kolu grupe E Kurasao će igrati protiv Obale Slonovače, a Ekvador protiv Njemačke. Utakmice su na programu 25. juna. Fudbalska reprezentacija Njemačke pobijedila je u Torontu selekciju Obale Slonovače 2-1 u utakmici drugog kola grupe E na svjetskom prvenstvu. Reprezentacija Njemačke će u posljednjem trećem kolu grupe igrati protiv selekcije Ekvadora. Fudbalska reprezentacija Nizozemske je u okviru drugog kola grupe F deklasirala Švedsku rezultatom 5-1 i tako na najbolji način popravila utisak nakon prvog kola i remija protiv Japana. Nizozemska će u posljednjem kolu grupne faze igrati protiv Tunisa, dok će Švedska na megdan Japanu. Oba susreta su na programu 26. juna. Večeras i u noći s 21. na 22. juni očekuju nas 4 susreta drugog kola u grupama G i H. Ono što je zanimljivo jeste da se u sva 4 susreta sastaju reprezentacije koje su u prvom kolu osvojile tačno po 1 bod. Prvi na terenu Atlanti će od 18 sati reprezentacija Španije i Saudijske Arabije. Od 21 sat nas očekuje susret reprezentacija Belgije i Irana koji će biti odigran u Los Angelesu. Tačno u ponoć očekuje nas susret između reprezentacija Urugvaja i Zelenortskih ostrva, koja su u prvom kolu napravila pravi podvig, remiziravši s aktuelnim evropskim prvakom Španijom. Od 3 sata ujutro 22. juna očekuje nas i posljednji susret večerašnjeg programa u kojem će snage odmjeriti reprezentacije Novog Zelanda i Egipta. Kako je objavio Fudbalski savez Bosne i Hercegovine, Zmajevi su počeli svoj trenažni proces. U utakmicu trećeg kola grupe B protiv Katara Zmajevi će igrati u srijedu 24. juna od 21 sat po našem vremenu. Pobjeda u trećoj utakmici grupne faze nakon remija i poraza osigurala bi plasman Zmajevima u naredni krug takmičenja. Na Panonskim jezerima u Tuzli počelo je šesto izdanje turnira Panonika, odnosno odbojka na pjesku, jednog od najpopularnijih takmičenja u okviru ljetnog sportskog programa. Riječ je o događaju koji okuplja brojne ekipe i ljubitelje odbojke na pjesku iz Bosne i Hercegovine, ali i regiona.
3: Manifestacija Panonika Beach Volleyball 2026 Tuzla kroz više takmičarskih kategorija okuplja odbojkaške rekreativce i profesionalne sportiste. Prvi turnir okupio rekordnih 20 ekipa iz Bosne i Hercegovine, ali i regiona. A ideja je, kako kaže Amir Karamović, organizator projekta, nastala još prije 6 godina.
4: Ideja je nastala tako što je ta, po meni, po nama svima, miks kategorija koja se danas održava nekako najatraktivnija, jer ne dolaze samo do izražaja muški igrači, dosta utječu ženski igrači. Ekipe sačinjavaju dva muškarca i jednu djevojku u 95% slučajeva, tako da ta jedna djevojka igra veliki faktor, tako da ta ideja da okupimo što više ekipa je došla već prije 6 godina, evo turnir, to je projekat se organizuje već 6. put zaredom, 6 godina zaredom, tako da što se tiče organizacije, mi smo stvarno prezadovoljni i svake godine ide, hajmo reći, ljestvica više.
3: Turnir je otvorio gradonačelnik Tuzle Zija Lugavić, ističući da je reč o jednom u nizu odbojkaških turnira koji će obilježiti ovogodišnju sezonu na Panonskim jezerima. Kako je kazao, Tuzlu u narednom periodu očekuju još 3 turnira, među kojima su 2 međunarodna, kao jedno namijenjeno mlađim generacijama.
5: U budućem periodu do kraja ljeta nas očekuju još 3 turnira, 2 su međunarodnog karaktera, dakle za muškarce i žene 2-2 i treći je za mlađe generacije, dakle koji će biti organizovan ovdje. Promovišemo sport, promovišemo zdrav život, a promovišemo i ljepote naše Panonike. Veoma mi je drago što evo nas je i stvarno lijepo vrijeme poslužilo, što nam je Panonika prepuna gostiju, ne samo iz Tuzle nego iz čitave Bosne i Hercegovine i regije, i siguran sam da ćemo danas svi zajedno uživati i u odbojci na pjesku, ali i u relaksaciji na našim predivnim Panonskim jezerima.
3: Osim sportskog dijela, učesnike očekuju i vrijedne novčane nagrade za najuspješnije ekipe, kao i pehari za članove 3 prvoplasirane ekipe. Projekat Panonika Beach Volleyball prerasta je u prepoznatljivi sportski događaj koji kontinuirano raste i doprinosi promociju odbojke na pjesku, grada Tuzle, ali i sportskog turizma.
0: Danas 21. juna zvanično je počelo ljeto, kalendarski najduže godišnje doba, dok je na južnoj hemisferi u isto vrijeme nastupila zima. Za stanovnike sjeverne polulopte ljeto počinje u trenutku kada je sjeverni dio zemljine osi najbliži suncu. Toga dana visina sunca u podne je najveća tokom godine, noć je najkraća, a dan najduži. Iako mnogima omiljeno godišnje doba ne počinje svake godine iz tog datuma, ljeto uvijek nastupa u periodu od 20. do 22. juna, u zavisnosti od toga kada sunce dostigne svoju najvišu tačku, objavio je BH Meteo. Poštovani gledaoci i slušaoci, pratili ste Hroniku grada, radio televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenje.

Danas je u našoj zemlji preovladavalo pretežno sunčano i vruće. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Tuzla 32, Sarajevo 29, Banja Luka 33, Mostar 34 i Bihać 32 stepena Celzijusa. U ponedjeljak pretežno sunčano će preovladavati prije podne i dalje vruće, ali i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jači pljuskovi su najizgledniji u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 19 na jugu do 22 stepena Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Jutro će još uvijek biti ugodnije i sa više svježine. U drugom dijelu dana vrućina i spadno vrijeme mogu kod osjetljivih osoba

uzrokovati tegobe poput nervoze, dekoncentracije i malaksalosti. Noćni sati također će mjestimično biti neuobičajeno topli, izraženije na sjeveru zemlje, stoga je za očekivati probleme sa snom. Neophodno je reducirati boravak na otvorenom i izbjegavati duže izlaganje suncu. Učesnicima u

0: tvoj gradski radio broj 1, Radio Tuzla.
1: Brati, moje stare.

su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu,

Još jedan prođe dan, uzburkan ko more, duž pustih ulica, sve

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.